I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus.
1: Har lust att hänga med på en uppig upptäckt sfär. Har lust att svänga med till en uppig upptäckt sfär. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan 3 då dansar barnen runt i ring. Och moster i person och fattar ingenting.

hus som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran höppig upptäcktsfärd. Vi gör en

ringer på lur. Jaha, ja då kan man få se Stravodski titutan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

och i en obäddad säng. Där bor jag, tror. En traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig.

Vad är det för fel?

0: morning coming down.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

is here, and I'm holding her so tight. But then

0: Good morning, dears.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej och god morgon Sverige. Här delar sig radiokanalerna och här i P4 får du lördag med Lisa med lite mognare låtar för oss som minns 60- och 70-talet. Som den här med Bee Gees från 66.

Bee Gees, Morning of My Life. Den skrevs av Barry Gibb och blev också en hit med Esther och Abi Ofarim, som du säkert också minns. Även om det här inte är ditt livsmorgon, så hoppas jag att du har haft en bra natt och är sugen på en ny lördag. Står du inför några utmaningar idag? Annars kanske du ska se till att ta dig an några. Det är ju så vi håller oss vitala och utvecklas, vet du. Och jag tänker direkt på Hasse Kvinnaböske Andersson, som har tagit sig an utmaningen att leda Melodifestivalen nästa år. Det känns väl härligt att även den institutionen har begripit att populariteten inte har med ålder att göra. Jag gissar att trygga Hasse grejar detta i boots och nya jeans, precis som han gör när det är dans på berget.

En ganska ny låt med Hasse från 2000 faktiskt. Boots och nya jeans. Hasse hinner fylla 69 innan han ska leda Melodifestivalen. Men det är ingen ålder på en countrysångare. Willie Nelson är nu 83 år och gör en jätteturné runt hela USA fram till den 6 maj nästa år. Här får du veta varför han håller på.

Välförtjänta applåder och visslingar för Willie Nelson, On the Road Again. Den här låten kom till när någon bad Willie skriva en låt om turnélivet till filmen Honeysuckle Rose från 1980. Och det verkar ju som om den stämmer rätt bra på honom själv och hans fortsatta turnerande, åldern till trots. Sist Willie var här i Sverige var för 2 år sedan. Då var han 81. Men lillgrabben i sammanhanget, Kris Kristofferson, han turnerade ju här i september. Han är bara 80 år. Och vår egen rockkung, lillsnärten Jerry Williams, drar ut igen. Har du hört det? Man måste få lira, heter hans turné nästa år. Och det är hans sätt att fira

sin 75-årsdag. Den tuffa countrypionjären Jean Shepherd, som gick ur tiden förra veckan. Ja, hon gjorde sitt sista framträdande bara förra året som 83-åring, men det var så här allt startade.

0: My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Dean Shepherd tillsammans med Ferlin Husky, A Dear John Letter. Och du kände säkert igen den. Alice Babs och Charlie Norman sjöng den och då blev det Käre John. Ja, det finns många tecken på att det våras för aktiva seniorer. Du vet väl att vi, förutom musikprogrammen Lördag med Lisa, Da Capo och Elvings efter sex, har fått en hel webbradiokanal, P4 Plus, med vår ungdomsmusik. Den kära nattradiorösten Marika Rennerfelt är tillbaka som första programledare på förmiddagarna. Snart kommer Ulf Elving och flera av rösterna du gillar kommer att dyka upp på helg eftermiddagarna som alternativ till sporten då till exempel. Kanalen är på försök än så länge, men lyssnar vi duktigt så får vi förhoppningsvis ha den kvar efter nyår. P4 Plus hittar du i telefonen, paddan eller datorn på sverigesradio.se/P4Plus. Plus skriver du med bokstäver. Det här är framtidens sätt att lyssna på radio och kanalen är redan en framgång. Och det känns faktiskt så himla gott att kunna visa att 60-plussarna både är uppkopplade och är aktiva lyssnarkunder att räkna med. Vi är ju faktiskt lika många som hela P3-kanalens lyssnarskara. Klart att vi ska ha radio för oss. sverigesradio.se/P4Plus. Plus med bokstäver. I dagens Lördag med Lisa ska vi titta närmare på färgen gul. Vi ska resa ut i den musikaliska geografin. Spela veckans Sven Ingvars och fira dagens namnsdagsbarn Nils, som ofta blir Nisse och heter Hellberg eller Landgren i efternamn.

Orlando and Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 1973. Gul blev färgen idag och den är spännande, förstår ni. För den är så antingen eller. Antingen är den symbol för väldig glädje eller är det det totalt omvända. Inget däremellan. Den är tvetydig. Dels står den för vissnande, som vår natur nu om hösten. Den kan symbolisera trista saker som avund och förräderi. Gul var färgen som valdes till pestflaggan på sin tid och till varningsskyltar och på giftiga ämnen. Gult ljus är varning och beredskap. Samtidigt ser vi den som guld, rikedom, solen och Guds eviga ljus. Gult är en tvetydig färg. Jag tycker att det är en färg som jag blir glad och inspirerad av. Och jag har haft en del gula kläder, till och med en sån där hel one piece som man idag skulle kalla 70-tals overallen som vi hade till platåskorna, du vet. Men jag vill inte så gärna ha gult i mitt hem eller i min trädgård. Kanske för att jag har läst att gult kan väcka irritation och mycket temperament. Och för att jag läst att gula tulpaner uttrycker hopplöshet i kärlek. Ja, gult är tvetydigt.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, också den från 73, om den gyllene vägen från sagan om trollkaren från Oz. Ett fenomen som har inspirerat många andra artister och konstnärer. Sven Ingvars firar 60 år. Det firar vi med en låt varje vecka under hösten. Minns ni hur det var när ni började spela, killar?

Storms Never Last, Dr. Hook från 1978. Nej, stormar varar inte så länge. Det gäller ju dess bättre både missförstånd i goda relationer och höstvädret. Du lyssnar till Lördag med Lisa i P4 Sveriges Radio med mig Lisa Syrén, som i detta nu vill gratulera alla som heter Nils, för de har namnsdag idag. Musikaliskt tänkte jag på två Nils, och här kommer den första som vi ska höra i det som verkligen var den första singeln som Wilmer X gjorde 1977, skriven av frontaren Nisse Hellberg.

Wilmer X, Sov min älskling, det var alltså debutsingeln, skriven av Nisse Hellberg 1977. Nisse är den enda bandmedlemmen vid sidan av Jalle Lorentzon som har varit med i Wilmer X sedan starten, men han gör ju nu mest soloplattor. Det kommer mera Nils, men nu ska vi åka till Xanadu, som lämpligt nog stavas just med X. Om låten vi ska höra avser Bill Gates gigantiska villa i Medina som heter så, eller den gamla huvudstaden i inre Mongoliet, det låter jag vara osagt. Men jag vet i alla fall att den låg etta på Englandslistan 1968.

The Legend of Xanadu från 1968 alltså, med David D. Dosey Beaky McIntitch. Helt underbart gruppnamn för en radiopratare. Nu en önskning från Hans-Olof Bengtsson i Ängelholm. 16 år såg jag en musikalfilm med namnet State Fair som satte sig djupt i mitt minne. Orsaken var säkert att den var en av de första färgfilmerna jag såg, men framförallt för kärlekshistorien mellan ungdomarna i filmen. Musikalen fanns naturligtvis inspelad på skiva. Den har sedan under åren stått högt på min önskelista. Den fanns inte i Sverige och inte i London. 1987 gjorde hustrun Anna-Lisa och sonen Lars-Olof och jag tillsammans med tre släktingar en resa till USA. I New York tog vi en promenad till Broadway för att studera trafikrusningen vid lunchdags. Där gick jag in i en välsorterad skivbutik och fick hjälp av en expedit att hitta den önskade skivan. Just när jag står i kön för att betala mitt fynd kommer en kund in och frågar efter exakt samma skiva. Då pekades jag ut av expediten med orden: "Där står mannen som troligen köpt den sista skivan som finns." Den skivan packades inte ner i någon väska under återstående delen av resan. Den var under ständig bevakning i sin plastpåse i min hand. Melodin jag särskilt fastnade för lämpar sig så här års, lika väl som i överförd betydelse för hela vår värld. Det tycker alltså Hans-Olof Bengtsson i Ängelholm.

It's just like Mother says. I sit around and mope

Alltså nu är vi nästan inne och tassar på Anders Eldemans jaktmarker. Det här är en gammal inspelning från 1945, men det är originalet. Jeannie Crane spelade rollen så att det såg ut som om hon sjöng It Might As Well Be Spring i filmen. Fast hon var dubbad, så egentligen var det Luann Hogans röst vi hörde både i filmen och här nu. Bluff alltså! Precis som så väldigt mycket annat. Det är banne med inte mycket man kan ta för givet nu för tiden när man tänker efter. I söndags till exempel, då brukar vi äta långfrukost med rostat bröd där hemma. Mannen i mitt liv hade satt skivorna i rosten och jag norpade en. Härligt smör smälte av värmen därpå. God ost och syrlig marmelad. Och så, när jag biter i den förväntat frasiga mackan, har han inte rostat den på undersidan, för han hade fått en idé att han skulle sätta två skivor ihop i rosten och se om det blev gott med en dubbelmacka som inte var rostad på mitten. Har du hört något så himla dumt? Man kan inte ta något för givet. Inte ens att den man tror sig känna bäst av alla rostar brödskivorna på båda sidorna. Livet är bra tufft ibland.

Love and Marriage från 1956 var inspelningen, och för omväxlings skull fick du höra den med Alma Cogan, tjejen med skratt i rösten. Annars var det ju Frank Sinatra som gjorde den mest känd 1965. Kompisen Bosse kom ångande med en platta och sa att jag bara måste lyssna. Det här var ju 15 år sedan ungefär. Och av respekt för min kompis och en av våra mest välmeriterade musikanter, ja kanske vår mesta världskändis doldis, så stoppade jag plattan i spelaren. Men utan förväntning på några större känslosvall. Visst, jag tycker Nisse Landgren är jättebra. Men en hel platta med bara ballader. Så himla fel jag hade. Vet du att hans album Sentimental Journey, den lämnade inte min spelare på flera månader. Jag bara lyssnade om och om igen. Nils spröda, lite nasala, nästan bräckliga röst tar sig in och berör. Trombonen är han ju oomtvistad en mästare på. Vi gratulerar Nils på namnsdagen med att höra sista spåret på den plattan. Så här kan en världstrombonist göra med en Gloria Gaynor-dänga.

Survive med Nils Landgren och hans vänner, där ibland Esbjörn Svensson. För ungefär 15 år sedan alltså. Godis för öronen, om du frågar mig. Nu är det redan dags att säga tack till tekniker Martin Tomolin. Vi andra ska ladda för Ring så spelar vi efter 7-nyheterna. Men först ska vi hinna göra en liten resa till. Denna gång ihop med en oerhört välartikulerande rikssvensk Siw Malmkvist från 1960. Det var innan skånskan fanns på skiva för andra än Edvard Persson.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per oss

0: P4 Plus.
1: God förmiddag. Micke Cederberg här som legat sjuk hela veckan. Och ni hör kanske på min röst att jag fortfarande inte är helt återställd, men det hindrar inte mig från att förse er med en lista ifrån förr. Och det handlar om Svensktoppen ifrån 1973. Ett år när hela 10 låtar var utmanade, och det gör att 10 låtar listas innan man är framme vid själva listan. Så varsågoda denna sändning från den 4 mars år, som sagt, 1973.
2: Klockan är 11:02. Här är Petrus Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.

Svensk toppsdags igen, hej och välkomna. I dessa Vasaloppstider kommer väl den här lilla tävlingen om melodier lite i skymundan, men det förstår vi så väl. Tävlingen i Dalaskogarna pågår väl som bäst nu, tror jag, när vi startar vår. Men vi ska väl försöka behålla spänningen här också genom att först spela upp de låtar som inte lyckades ta sig fram till målet, eller listan som det heter i den här grenen. Vi börjar med 20:e plats.

20 platsen, ja. Där hamnade Svante Thuresson med Vår egen gata och han fick 2 poäng. Ytterligare ett fick så den melodi som kom på 19:e. Jag tror på musiken med Christians.

0: när den kompakt och tänker på allt trist och löjligt från ett dumt som andra människor sagt. Ta gitarren i din hand.
1: 3 poäng alltså för Christian som är tror på musiken. Och på 18:e plats sjunger och spelar Sumpens Svingsters utan

0: Utan brallor, ja, så heter den här låten med Sumpen Swingsters, och de grabbarna fick 4 poäng. Vi brukar ju då i det här programmet ringa upp några av våra jurymedlemmar, så ska vi också göra idag. Jag säger hejsan till Tage Holmlund i Härnösand.
1: Ja, hej du.
0: Du är ganska, jag är inte så nyinflyttad till Härnösand, vet jag. Nej, jag har bott där ett par år, va?
1: Ja, 3 år blir det, men jag kommer från Kiruna.
0: Jaha, den omställningen var väl inte särskilt svår, va?
1: Nej, nej, det är ju Norrland det här också.
0: Ja, jag menar det. Men det är väl en annan vinter ändå i Härnösand jämfört med Kiruna, är det inte det?
1: Ja, det är mildare vinter och en härligare sommar. Men vintern och våren var ju underbar i Kiruna.
0: Det var det, ja.
1: Ja, då.
0: Så du längtar inte tillbaka dit, då?
1: Man kan inte gå i tåget.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Då kan man ju ta det då och då.
1: Ja, visst.
0: När man känner att man får lust. Nå, jag har tagit, det var kanske inte så mycket om det skulle handla, utan om hur du har röstat inför Svensktoppen.
1: Ja, som nummer 1 har jag Du som vandrar genom livet. Det är Lars Berghagens sång och text och musik. Och jag tycker om honom, han är ju alltid bra, kan man säga. Som nummer 2 har jag Jag undrar när solen går ner, Family Four. Och det är ju en väldigt fin sånggrupp, även musikaliskt. Och där gör Marie Bergman, som jag tycker, en utmärkt insats med sitt solo. Som nummer 3 har jag Michaela med Göran Hagvall. Han sjunger bra, orkestern som medverkar med är ju också duktig. Och så tjusar det mitt öra och sinne. Det är lite mera fläkt över den biten. Men det var många andra som var bra också, som man gärna skulle vilja ha med.
0: Så du tyckte att det här var ganska svårt då?
1: Ja, det tyckte jag, hade nog en, jag har 6 stycken åtminstone som jag hade prickat för som var aktuella. Och jag tycker nog att man skulle ha 4 av 20.
0: Jaha.
1: När det var 3 av 15 så det är rent matematiskt så skulle det vara 4 av 20.
0: Så där, ja, det fick vi en synpunkt.
1: Ja, det som får du gärna ha med dig.
0: Ja, som vi tacksamt noterar här, det lovar jag Tage.
1: Ja.
0: Vi får väl se vad som kan hända här framöver om vi ska göra några...
1: Jag bytte ut legenden om Joe Hill, Michaela, för det är ju Göran Hagvall båda.
0: Ja.
1: Och den är ju alldeles utmärkt, legenden, men den har ju gått ett tag.
0: Tack ska du ha, Tage i Härnösand. Och så här låter det på 17:e plats.
2: Säg, minns ni mig ännu, Don Fritjof Andersson? Det var länge sedan vi fick en dans vi två. Men jag är Carmen Sita ifrån Samborombon, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, jag ni stal en kyss och så fick ni en kår. Jag var grön, ni blev ledsen, men så går det ju till. Ja, och så får ni hem igen till Göteborg.

Evert Taubes tango i Nissa med Cornelis Vreeswijk och Trille fick 5 poäng av juryn och alltså en 17:e plats. Ge varann en vänlig hand, så sjunger Björn Skifs på 16:e plats.

Saka Saka Ta heter den här låten med Claes-Göran Hederström. Och den andra som kom också på 14 då förstås och som också fick 7 poäng heter Annabelle och det är Pelles orkester.

0: säger jag hej och välkommen till Svensktoppen, Uno Mattiasson i Ucklum.
1: Ja, hej.
0: Och Ucklum, det kanske vi ska tala om på en gång var det ligger någonstans.
1: Ja, det ligger cirka 2 mil från Stenungsund i Bohuslän, inåt landet alltså.
0: Då har du rika möjligheter till fiske och bad och
1: ja, det finns ju stora möjligheter till.
0: Nu vet jag att vi stör dig i jobb med elektriska installationer där hemma på huset.
1: Ja.
0: Så vi ska väl inte prata allt för länge.
1: Det är inte så farligt med det. Det blir ju inte klart idag i alla fall. Så det
0: gör inte det.
1: Det fortsätter ju fram igenom, ja.
0: Ja. Får vi höra då, Uno, hur du har röstat?
1: Ett ögonblick. Den här listan har jag inte lagt här framför mig, så jag måste få hit den, va? Så jag ser liksom vad de heter, melodierna.
0: Så. Ring och hämta den då, så väntar jag här.
1: Här har jag den.
0: Ja, så snabbt det gick.
1: Ja. Ja. Jag har lite hjälp här, så då går det fort.
0: Ja, visst, ja. Ja, ska vi börja?
1: Ja, som nummer 1 här har jag ju valt nummer 7 på listan här, va?
0: Mm.
1: Det är den här, jag undrar när solen går ner, med Family Four.
0: Ja, och den vill du ha på första plats därför att?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att den är en snygg, vacker text och en tjusig melodi. Svårt att säga kanske. Det är ofta så med melodier att... man bara känner på sig att den...
0: Ja, det är uppriktigt sagt och jag vet det. Är väldigt svårt att motivera.
1: Varför?
0: Ja, det är för att det är ofta så att man så att säga tänder på en låt och,
1: ja.
0: och varför är det då inte så lätt alla gånger att säga?
1: Nej, det är inte det. Just den gången kanske.
0: Nej. Ska vi ta 2 då?
1: Ja, det var den här omkring tiggan från Låsa med Hot när det singer då.
0: Ja, och så...
1: Och det är väl samma med den faktiskt. Det är väl svårt att motivera varför, men... det är väl den typen av låtar som jag tycker bäst om kanske.
0: Ja.
1: Överhuvudtaget.
0: Som du
1: det var lite innehåll och så i texten, va?
0: Ja. Ja, det är ju en berättande text.
1: Ja, just det. Och de här är väl lite, kan man säga, lite besläktade på det området sådär.
0: Ja. Och så har vi den tredje då?
1: Och den tredje, ja. Det är med Kitty Sjöblom, då den gamla väg.
0: Så där, ja. Här har vi då en...

0: utav de nya låtarna som du vill ha upp på listan?
1: Ja, jag har röstat på den en gång tidigare också. Men då kom den väl bara på 11:e plats.
0: Jaha.
1: Jag tror det var den, ja.
0: Nu är det många som sitter och funderar på när du säger att du har röstat på den en gång tidigare. Men det är ju så att om man sitter i censorpsjuryn så får man rösta 4 gånger inom en 12-veckors period.
1: Ja, just det.
0: Och den här låten, Gamla väg, den har ju varit med som du sa en gång förut. Och då kom den på 11:e plats. Och då är det ju så att den får ytterligare en chans.
1: En ny chans, det, ja.
0: Och det är den här gången det.
1: Ja.
0: Ja, då får vi se.
1: Jag tycker den är trevlig också, så att jag tycker den ska ha en chans.
0: Ja, Uno Mattiasson, det ska bli intressant att se hur det går för Titti Sjöblom och Gamla väg den här gången då.
1: Ja, just det.
0: Du ska ha tack för att vi fick ringa.
1: Ja, tack själv.
0: Och lycka till nu med jobbet.
1: Har du.
0: Ja, tack och hej.
1: Tack, hej så.

0: Det var Sommarens sång med Skyddsorkester som kom på 13:e plats och fick 11 poäng. Och nu ni. Nu är det alltså fråga om den låt som kom på 12:e plats. Och det är faktiskt en som har ramlat ner från listan. Och nu ska jag kosta på mig ett rim, tänkte jag. Ut gick Knut.
1: Där i tofslar kan trösten och snäppan och star. Och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren. Och den nära synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren. Det

0: kamer zijn kamer een ladder. Moet er maar eens in taboe, vink en knu.
1: Ja, inte mer än 4 veckor fick den näsynte bofinken Knut vara med på svensktoppslistan. Eva Rydberg fick 12 poäng och kom alltså på 12:e plats. Hon var 6:a förra veckan. Och så har vi då Västanvind med Sven Bertil Taube som fick 13 poäng och belade 11:e platsen.

0: Ja, så har vi en utav våra jurymedlemmar på tråden, nämligen fru Elly Jönsson i Malmö.
1: Jaha.
0: Och de här flickorna och pojkarna som ringer och frågar våra jurymedlemmar hur de har röstat.
1: Jaha.
0: Har noterat här på mitt papper att det är en jättepigg dam.
1: Jaha. Ja, jag är ju gammal. Men jag har alltid haft så mycket ungdomar omkring mig så att jag känner mig inte gammal. Utan jag följer med dem. Allt och här är alltid, alltid ungdomar som spelar och är glada. Och vi tycker mycket bra om ert program.
0: Jaha, vad skojigt.
1: Ja.
0: Gör Elly Jönsson det också?
1: Ja då, det gör jag säkert.
0: Ja. Lyssnar väl inte alltid på Svensktoppen, men de melodier som ligger där nu då, vad säger Elly Jönsson om dem?
1: Jo då, det är mycket bra naturligtvis alla, men det är ju skillnad vad man tycker om. Jag tycker om, ja det ska ju vara kläm. Det är så svårt vet herr Finell att rösta, för det är bra var och en på sitt vis om man hör och ser innehållet i dem.
0: Jo, det är klart.
1: Jag har röstat ju på Lars Berghagen och jag har röstat ju på vi som vandrar under, genom livet. Jag tycker att det är något så, som liksom passar in på oss gamla tycker jag. Det, och ungdomarna som ska bli gamla, jag tycker det är mycket bra tycker jag. Sedan har jag den, du gamla indian. Det är ju en gammal bit ifrån början, för vet herr Finell, min egen pappa, han brukar sjunga den melodin.
0: Jaha.
1: Ja, därför att han var till sjöss och har seglat mycket utomkring. Så att han tyckte att den passan har nog varit hos indianerna också, tror jag.
0: Jaha. Mm.
1: Och jag tycker den är kläm i den biten, ja.
0: Ja, så har vi en kvar.
1: Ja, och så är det tiggaren ifrån, ja, jag vågar inte säga namnet.
0: Låsa.
1: Ja, för jag inte kan uttala det riktigt som
0: nej,
1: ska vara.
0: Det är inte så lätt alltid.
1: Det är rätt så svårt.
0: Ja. Ja.
1: Och Hutten and Singers, ja, de har jag ju alltid tyckt om. Men jag tycker väldigt bra om den här biten ändå, så det är inte själva pojkarna jag tycker om. Men han har jag ju följt ända ifrån han började. Där,
0: Björn Ulvaeus, ja. Är det honom som Elly Jönsson tänker
1: ja,
0: på?
1: Ja, jag tänker på honom. Annars är fältskogsblivande man är det väl? Ja,
0: ja nuvarande
1: ja,
0: man.
1: Ja, nuvarande man. Ja. Han är ju gift, förlåt mig. Ja.
0: Ja,
1: jo, då honom har jag ju följt. Ja, det har vi allihopa. Men man tycker honom har man följt hela tiden.
0: Ja, det var de tre melodierna det. Får jag fråga Elly nu,
1: ja.
0: Det var många ungdomar omkring Elly Jönsson.
1: Ja, då, det är det.
0: Är det de som har påverkat dig någonting? Nej.
1: Nej, de hade säkert inte röstat på dessa bitarna.
0: Jaså?
1: Nej, de.
0: Har ni talat med dem om det?
1: Ja, då. Vi hade ju listan hemma. Nej, sa din mor. Jag röstar vilka du tycker. De tycker ju att det är bra, men vi hade nog röstat på någon annan, det tror jag.
0: Jaha. Ja, men nu var det ju Elly Jönsson.
1: Det var ju jag som skulle rösta ja. Denna gången, ja.
0: Ja, visst.
1: Och jag ska säga, Finell, du är mycket, mycket stolt att jag har fått intervjuer ifrån radion. Det ser på jag ju stort värde på.
0: Ja, det var ju skojigt att höra.
1: Ja då. Och det ska jag tala om de har varit ute och kommer aldrig så sent hem och sover länge om söndag morgonen, så mormor sa den ene och mor sa de andra pojkarna, väck mig nu när Svensktoppen börjar, för det ska de höra om det aldrig så.
0: Ja, vad skojigt. Hälsa till dem
1: ja,
0: allesammans.
1: Ska jag göra, ja. Mm.
0: Och så har ni det så bra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack och adjö. Ja, det var alltså 70-åriga Elly Jönsson ifrån Malmö. Och nu har vi gått över på själva listan och i bakgrunden hör ni dagens tia.

På tionde plats, Som en bro över mörka vatten med Christians. De fick 14 poäng och har nu legat 2 veckor på svensktoppen. Det är den näst färskaste av melodierna på listan. Eftersom en har ramlat bort idag så har ni väl förstått att vi har fått en nykomling och den kommer så småningom. Vi går vidare. Vi har inte någon låt på nionde plats, däremot 2 åttor. Nämligen Låt mig få tända ett ljus med Siv Pettersson.

Delad åttonde plats för Siv Pettersson med Låt mig få tända ett ljus. 15 poäng fick hon och hon är nu näst äldst på listan, 14 veckor. Och så spelar vi upp den andra åttan, Jag undrar när solen går ner med Family Four.

Jag undrar när solen går ner med Family Four på alltså delad åttonde plats. Dagens sjua är också dagens enda nykomling.

vi bara luras, vi bara luras. Det var John Denver med Take Me Home Country Road som han faktiskt har varit med och gjort. Och som vi har fått ett svenskt original på, och det är den som har kommit in på listan. Nämligen Gamla väg med Titti Sjöblom. Texten på den har Alf Robertsson gjort, och så här låter den.

Gamla väg med Titti Sjöblom fick 18 poäng och alltså en sjunde plats. Senast Titti var på Svensktoppen var förra året när hon med Tänk en sån vacker värld låg där i inte mindre än 13 veckor. Hon hade en annan också förra året, Vart har alla vackra drömmar vägen? Ja, så lämnar vi Titti och säger varsågod Göran Hagvall.

20 poäng och en sjätte plats för Mikaela och Göran Hagvall. Och de har varit tillsammans på Svensktoppen nu i 5 veckor. I 7 har det här gänget hängt med.

0: Ja, hallå du, gamle indian med Jigs orkester, femma idag och 25 poäng. Och nu ska vi spela upp den melodi som har varit längst på listan. Inte mindre än i 15 veckor har de huserat där. Hotenene Singers med Omkring tiggan från Låsa. De var trea förra veckan och fyra idag.
1: Omkring tiggan från Låsa.

26 poäng av juryn för Hotellene Singers och omkring tiggan från Låsa. Ytterligare ett poäng fick den melodi som kommer nu. Han har tagit ett rejält steg uppåt. Han var sjua förra veckan och gick alltså upp som trea idag. Och han, ja, det är Göran Hagvall med legenden om Joe Hill.

Legenden om Joe Hill med Göran Hagvall, 3 på 27 poäng. Ja, vi har 2 låtar kvar och det finns väl inte så mycket mer att säga än att här är 2:an. Så

Tvåa, kärleksbrev i sanden med flamingokvintetten 30 poäng. Ytterligare 10, 40 alltså, fick dagens svensk toppsetta. Och det kan man väl påstå är en solklar seger då. För Lars Berghagen med Du som vandrar genom livet.

0: Den här månadens firarvärd Lars Berghagen står överst på Svensktoppslistan med Du som vandrar genom livet. Jag ser att vi har ett par minuter på oss kvar av den tid som vi har fått oss tilldelat här. Och då kanske jag kan berätta för er vad som har hänt. Jo, det har hänt att Eva Rydberg och den närsynta bofinken Knut lämnade listan.
1: Den närsynta bofinken Knut.
0: Ja, och det var efter 4 veckor det. På 10:e plats kom Christians med Som en bro över mörka vatten. Och vi har 2 åttor idag. Låt mig få tända ett ljus med Siv Pettersson. Och Family Fours, Jag undrar när solen går ner. Och så fick vi då en nykomling eftersom det var en som ramlade bort. Och den lät så här.
2: Ja.

Sjönderplatsen la hon sig, Titti Sjöblom, med gamla väg. Sexa var Mikaela med Göran Hagvall. Hallå du gamla indian med Jigs orkester från Trollhättan kom femma. På fjärde platsen finner vi Hoten Henne Singers med Omkring tiggan från Låsa. Trea idag legenden om Joe Hill med Göran Hagvall. Han har ju två låtar på listan han. Och tvåa Kärleksbrev i sanden med Flamingokvintetten. Och så etta då, Du som vandrar genom livet med Lars Berghagen. Och så är väl sändstoppen slut i och med det här. Om ni har lust så hörs vi igen på fredag klockan 11.30 i P3. Då vi spelar upp de 10 nya melodierna i nytt till Svensktoppen. Ha en skön söndag. Tack och adjö.

0: Svensktoppen var det. Resultatet av omröstningen presenterades av Kent Finell.
1: Oj, där var ljudkvaliteten inte den bästa på hallåan ifrån den 4 mars 1973. Men ni fick en svensktoppsändning där. Och jag spar min röst minimalt. Så jag berättar bara lite kort att nästa lördag så får ni en lista med Janne Önnerud ifrån december 1986. Och nu då, en musikmix fram tills att Claes-Johan Larsson hörs klockan ett. Och sen i eftermiddag, tematimmen med mig själv. Men eftersom jag har legat sjuk så blir det faktiskt ingen nyproducerad utan en repris. Och då har jag valt den timmen som jag körde för ett tag sedan med bara instrumentala hits. Tematimmen klockan fem i eftermiddag. Och med det, tack och hej. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

långt borta från hem och från mig. Jag ser ett hål i vårt staket

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är det dags för 4 timmars presentera musik med Claes Johan Larsson i mikrofonen. Ja, just det. Och det vi ska börja med, det är en sån där härlig grej, kan själv, fast kanske ändå inte. Ja, det handlar om gruppen Bonnie M som ju var ett studioprojekt, och där Frank Farian, som var gruppens grundare, själv hade gjort allting från början, och det gör han också på den här debutplattan som egentligen inte skulle varit A-sidan, för det skulle varit No Woman No Cry. Det blev också en succé för Bonnie M, även om det är en helt annan artist som gjort den från början. Men det är det coola, ja. Där har vi ju då gänget i gruppen som var tvungna att ställa upp och mima i studio. Och där lyfter det. Men det är faktiskt inte killen som vi brukar se på plattornas omslag som sjunger på den här, utan det är faktiskt Frank Farian själv. Det han har gjort kan själv. Men dansa och vara 3 kvinnor på samma gång, eller 2 vad de nu var, ja, det kunde han inte. Så där hade vi då gruppen till slut. Och ja, resten är musikhistoria.
2: She's crazy like a fool.

0: Leroy Van Dijk heter han. Walk on by. Det är musik som han spelade in, ska vi se här, 1961 redan. Det är 30 år mellan den och 35 år till idag. För Eva Dahlgren kom och hålla om mig som hade releasedatum var 12 september 1991. Sen dess har vi haft med den. Och Eva Dahlgren som i och för sig hade hållit på ett tag redan då, men hon fick väl här kanske det här riktigt breda genombrottet. En blekt blondins hjärta heter ju plattan i övrigt. Bonnie M med Daddy Cool hade vi först från 1976. Nu går vi in på 2000-talet, det gör vi ju inte så ofta. Det brukar vara så sällan så att jag säger fel varje gång, men nu hade jag koll. För nu ska vi lyssna på Östen med resten och deras låt. Till vars musik ska jag säga texten har skrivits av, ja, det är väl det är Ronny Eriksson, ja, som har gjort den här pessimistkonsulten. Annars beror det väl lite grann på vad man har för inställning till livet, för vi är väl en del som ibland kan tycka att ja, vi tar ut förlusten i förskott, eller?
1: Man avlas i

0: Backman Turner Overdrive, eller BTO som vi också brukar säga. Hey You heter låten och de spelade in den 1975. Vi började 64. Nej förresten, vi började tidigare än så. Det var just det med resten, först med Pessimistkonsulten från 2001. Och sen kom My Girl, The Temptations. De är fortfarande ute och rör sig på vägarna förresten. Det var från 64. Och Chattanooga kom några av de tre tjejerna från Halmstad. Ja, hallå hela pressen, 1982. Ett år där för övrigt Elisabeth Andreasson och Kiki Danielsson ju vann med Dag efter dag. De här tjejerna kom på fjärde plats och är numera invalda i Melodifestivalens Hall of Fame. Mm. Nu ska vi till Lonnie Donegan. Det här är en kille med humor. Nu får ni lyssna på låten här från 1960. My Old Man's a Dust Man.
1: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ve.

Simon & Garfunkel på plats där människor har samlats i århundraden, nämligen Scarborough marknad eller Scarborough Fair. Vi har ju våra egna marknadsplatser här i Sverige som ju många gånger har blivit platser där vägarna har möts. Och där folk har kommit från när och fjärran för att inte bara sälja gods och utbyta varor utan också få reda på nyheter. Jag menar, vi sitter idag och pratar om hur fantastiskt det är med våra mobiltelefoner och paddor och allt vad det är för någonting vi har. Men på den tiden, ja, då spreds nyheterna på det där viset. Snabbtelefonen, eller om man skulle säga den tidens internet, var ju kyrkan. Dit man gick varje söndag och det lästes upp då olika typer av publikationer och meddelanden. Så är det visst till än idag faktiskt. Med Scarborough Fair då, ja, med Simon & Garfunkel. Vilket årtal är vi på då, nämligen 1966. Stefan Rydén, Ave Maria Nomoro har vi hört från 70 och Lonnie Donegan var från 60, My Old Man's a Dustman. P4 Plus lyssnar du på och det hoppas att du gör resten av dagen. Det händer ju mycket i eftermiddag. Efter att jag har slutat så ska det ju bli en alldeles speciell grej med Micke Sederberg. Då har han ju sin sån där tematimme, vet ni. Och idag så ägnar han sig åt det så kallade brittiska undret eller The British Invasion. Britpop kan vi väl också säga då, för att så var det på 60-talet när de egentligen trampade ner allt annat motstånd som fanns. Eller motstånd, men folk tyckte mycket om den engelska musiken helt enkelt. Efter det att jag har slutat här med min sändning så kommer Micke Sederberg. Nu till Blondie, ja, Deborah Harry och gänget. Heart of Glass ifrån 78.

Ja, det där är Leo Sayer, Dancing the Night Away. Ja, här är en kille som ju fick flera stycken hits och framförallt i slutet på 70-talet. Och jag vet inte om han fortsatte med sin grafik så småningom, för det här var en duktig grafiker och illustratör till vissa delar. Han började sin bana som formgivare av till exempel skivomslag. Jajamän, det är han inte ensam om, det finns fler som gjorde så för att komma in i branschen, kan man väl säga. Jag vet inte vad som kom först, skivomslagen eller hans sångröst. Det här var från 1978 och ja, ni känner ju till den, Dancing the Night Away, som sagt. För det är Paul Young, Every Time You Go Away. Det är ju Daryl Hall som har gjort den där från början i Hall & Oates. Han kommer den redan 1980. Men ja, Paul Young hade förmåga att plocka upp andras låtar och göra dem till hits. Och så hade vi med oss Blondie då. Debbie Harry, Chris Stein med Heart of Glass. Folk säger att det är lite disco på den där. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Men det är klart, de som ville ha mera punk ifrån de här två personligheterna, ja, de ansåg att det här var för mycket disco. Och det blev lite surt. Så kan det vara. Van Morrison nu till sin Brown Eyed Girl.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då kommer in på en ny timme här. Klockan har passerat 14. Och Frank Avalon, som ju så småningom blev filmstjärna också för den delen, sjöng in Just Ask Your Heart 1959. Ja, och före det så hade vi med oss då The Marvelettes heter de, Please Mr. Postman. Och den kom 1961 den där. Och det var faktiskt skivbolaget Motowns första etta på den amerikanska Billboard-listan. Medan det allra första vi hörde var Brown Eyed Girl med Van Morrison, som just hade lämnat gruppen Them när han gjorde den här inspelningen 1967. Han fick bra hjälp av producenten Burt Burns. Han gjorde bland annat sådana grejer som Twist and Shout och så vidare. Så då, då tar vi oss vidare med Nancy Sinatra. Och då handlar det om något som klarar av att gå riktigt långt.

Sinatra med These Boots Are Made For Walking kom 1966. Ja, men 72, det klingar alltid liksom lite grann för mig speciellt, för att då hade jag blivit tillräckligt gammal för att sitta upp och titta på olympiska spelen från München. Men sen så var det väl också just detta som mina föräldrar fick förklara för mig var spännande och en stor skandal. Och ja, om jag nu tar och nämner vad som hände den 17 juni. Då greps 5 män vid ett inbrott i Demokraternas partihögkvarter i Watergate-byggnaden i Washington. Och där har väl avslöjat alltihopa då. Det blev en politisk skandal, fick då presidenten Nixon så småningom att avgå. Watergate-skandalen som den kallades för.

Yesterday Once More. Carpenters, jag har ju nämnt det förut, jag tycker hon Karen Carpenter här är en av de här personerna som sjunger så otroligt rent och rakt med en fantastisk stämma. I det att hon då kunde kombinera det, och hon var ju trummare i bandet från början, från 1973 i alla fall. Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, kom 1982. Och så hade vi Chris Farlow, Out of Time, 1966. Det är väl ingen som blir förvånad när jag säger att det var Mick Jagger som producerade det där albumet. Och sen från 1976 hade vi Tom Waits. Tom Trauberts Blues, som den heter. Den har en undertitel som jag tycker är lite tjusig. Han är i och för sig både i Los Angeles och hänvisar också till Köpenhamn i den här låten. Som fick heta just Four Sheets to the Wind in Copenhagen. Hopp, nu ska vi till Idas grav, och det är kurs på det. Det är The Violence från 61.

Frankie Valli och The Four Seasons, Let's Hang On som ju låten heter. Ja, lite tjusigt sådär, jag kan tänka mig hur de står och sjunger och rör sig i takt i likadana kläder allihopa, 1966 året. Gibson Brothers då? Ja, men de här känner ni ju igen. Kommer från Martinique, så karibiska, och sen hamnar de i Frankrike. Men spred sin musik över världen för det var mycket disco. Och det är väl egentligen två andra låtar vi minns mest. Den är Nonstop Dance, kom 77. Men om jag säger Cuba och Que Sera Mi Vida, då kommer ni väl ihåg låtarna med det här gänget. Kors på Idas grav. Instrumentalgruppen The Violence, och årtalet för den där, ja, det är 1961. Gibson Brothers var från 77, det kanske jag sa. Så då till ett gäng som, jag vet inte vem som kom först, om det var de här eller om det var det var förresten, jag tror att det var ytterligare ett gäng som gjorde den här före Darts och The Manhattan Transfer, nämligen The Boy from New York City. Men vi ska föra Darts, och det är misstänkt likt Manhattan Transfer, eller tvärtom.

Eller så Holm och Ingela Pling Forsman, säger man de där två namnen tillsammans, så vet man att det handlar om Melodifestivalen. Håkon Pedersen från Norge egentligen, men var väldigt populär här i Sverige. Och så Elisabeth Berg då, denna sopranen vi hör i Nattens drottning, som väl kanske i första hand för tankarna till Mozarts Trollflöjten. Men de nämner Rigoletto här också, det är ju Verdi. Opera, hur många av er som tar er tid att kanske någon gång uppleva det? Såg jag nu att det är nu i dagarna som Sveriges Television ska ha en sån här Wagner-maraton. Ska hålla på en hel dag och visa hela den där ringen-grejen, ja. Det blir full fart det, för de som vill och orkar. Här så vill ni ha alternativet, så finns ju vi här i P4 Plus. Nattens drottning i alla fall, årtal på den där, är det någon som kommer ihåg det? Ja, det var 1989. Och före det hade vi med oss Nat King Cole och hans trio, så lät de. Även om de då kanske till viss del hade övergivit trioverksamheten och mer för Nat King Coles egen del gått in med större musikarrangemang. Straighten Up and Fly Right från 63. Och så har jag då kollat lite djupare nu då. Ja, det är The Adlibs som gjorde The Boy from New York City först. Och den låter så här även när de gör den. Sen kom då 78 The Darts och sen 81 gjorde Manhattan Transfer sin inspelning och alla tre inspelningarna hamnade på topplistan. Så det är så. Och före det så var det väl som jag sa, när vi redan pratat om det sen gång, ja, då släpper vi den och ska istället gå vidare med The Hollies från 67.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då när vi närmar oss klockan 15 här så har vi passerat halvtid för min presentation här i P4 Plus denna lördag. Då ni får 60-talsmusik, den brittiska vågen som ju dundrade in över USA på 60-talet. Ja, om det handlar tematimmen med Mikael Cederberg efter att jag slutar här klockan 17. Och sen har vi också med oss Henrik Olsson med lördagens. Och så senare ikväll, det började en ny serie om hårdrock i P4 här för 5 dagar sedan. Det är med Björn Lindberg, honom minns ni som programledare här hos oss i P4 Plus. Han håller till på P4 Stockholm annars och har nu gjort en alldeles särskild serie om hårdrocken i radion eller i P4 ska vi säga. Och den återutsänds hos oss varje lördag klockan 22. Detta om detta. Nu om musiken ni hörde före helslaget. Anita Lindblom, kring de små husen i gränderna vid hamnen. Ja, den där är skriven av Ralf Siegel. Då ni som kan er Eurovision-historia vet att det finns en man som heter Ralf Siegel som har skrivit otroligt mycket. Bland annat så vann han ju med Ambition Frieden för många år sedan. Men det är inte han, utan det är hans pappa som också heter Ralf Siegel som har gjort den här under namnet Unter der roten Laterne von St. Pauli 1941 redan. Men Anita Lindblom så kom den med svensk text i slutet på 60-talet och ja, när 17 var det? Det var 1968. Ja, före det så hade vi med oss Carrie Ann med The Hollies från 67 och så hade vi med J.J. Cale med Call Me The Breeze från 1970. Så då är vi inne på en ny timme här då och ja, det ska så småningom bli lite rockigare här med Alice Cooper, men först så ska vi ge oss en trappa upp. Det är tillsammans med Susan Vega som ska hälsa på en ung kille vid namn Luca. Året är 1987.

nice guy. Det var Alice Cooper som 1973 jag ville få folk att förstå att han ville vara tuff och ganska förfärlig på scenen egentligen. Ja, han ville ju vara lite skräckig sådär. Och det är lite grann det han ville att den här låten skulle låta. Och det lyckades han med ganska bra. I alla fall fick inte jag gå på hans konsert året på när han kom till Göteborg. För mamma. Och sen har vi då Susanne Vega med den fina, vad fina, den är ju också egentligen ganska uppseendeväckande. Då när den kom låten 1987 var det inte vanligt att folk inom rock- och popvärlden sjöng om barnmisshandel. För det är vad den handlar om. Det är en kille som heter Luca i den här låten. Och indirekt, när hon berättat om så sent som i en intervju i år, Susanne Vega, så handlar en bit om hennes egen uppväxt. Så då, till nästa omgång här i P4 Plus. Vi ska gå vidare med musik ifrån 1972. Och här kommer en dam som har gjort mycket på Eurovision-scenen. Vicky Leandros, Comme je suis.

Ja, den är fin. Den är Aretha Franklins I Say a Little Prayer, som ju faktiskt i det här fallet kom med henne. Men den har spelats in av flera stycken. Dionne Warwick har ju också gjort den. Hon var ju lite grann deras husgud, Hal David och Burt Bacharach. Hal David skriver texten till den här, och det sägs att den kopplas till Vietnamkriget och att den skildrar oron hos en kvinna som har sin man i kriget. Sen ska vi se då, detta var från 68. Vi hade med oss också före det Sitting, det är Cat Stevens låt från 72. Catch Bull at Four. Det där ska ha med buddhism att göra på något sätt, men jag är inte helt och hållet klar över hur det fungerar. Det vet ni som kanske är mer initierade. Men albumet, ja, det kom i september 72 och nådde så småningom den amerikanska albumlistans första plats. Och före det så hade vi med oss El Paso. Det är Marty Robbins and the Glaser Brothers från 59. Medan vi allra först hade med oss Vicky Leandros då. Som ja, faktiskt samma år här var det väl hon vann med Après Toi i Eurovision Song Contest. Och där har hon också varit med och representerat Luxemburg redan 1967 med L'amour est bleu. Men den slutade bara på fyra, men vann lite grann i längden. Den här Comme je suis är kanske inte fullt så vanlig, men det är ändå hennes låt. Så ska vi till nästa grej här då. Och då tar vi oss till Björn Afzelius säger jag. Det är farväl till släkt och vänner.

Nile Rodgers är killen bakom den här. Han hade en känsla för rytm och dans. Han gick ju från den här och producerar också David Bowies Let's Dance, som vi hört tidigare i programmet idag. I den här låten I'm Coming Out, det var producenterna, inte Nile Rodgers, fast andra var lite oroliga. Eller det var väl marknadsföringen där, där man var rädd att Diana Ross då skulle tas för att hon hade kommit ut ur garderoben. Men det såg man väl ganska snart att det i sådana fall bara var ett lyckokast, för att det här var ju i en tid då det fortfarande var lite hemligt på en del ställen, till och med förbjudet, vilket det ju faktiskt är än idag, märkligt nog. Men så har vi då det här med att då, i Diana Ross fall, så var det så att Nile Rodgers var på en nattklubb där det var flera stycken dragartister som hade klätt ut sig till just Diana Ross. Så det har en liten koppling till HBTQ-rörelsen i alla fall. I'm Coming Out, tidigt 80-tal var det väl, eller har jag fel där? Nu ska vi se, 1980 exakt. Roy Orbison med Only the Lonely har vi hört från 60, och Jonathan Richman och Modern Lovers, den här Egyptian Raggy, ja, den gick ju hem i England för att den är tillräckligt knepig. Från 77, och Björn Afzelius först med Farväl till släkt och vänner 1998. 1978, ja, då kom Barbra Streisand och Neil Diamond ut med varsin version av You Don't Bring Me Flowers. Och ja, som vanligt var i USA på den tiden, så satt ibland de som var DJs, alltså som satt på radiostationerna, spelade låtarna och valde vilken de tyckte var bäst. Och den spelade de, och det var den som oftast hamnade på topplistorna. I det här fallet så var det en kille som tyckte att båda versionerna var bra och hörde att de sjöng i samma tonart. Så han satte sig med sax och tape, för det gjorde man på den tiden, och klippte ihop de där låtarna till en fejkad duett. Och den blev så populär att Barbra Streisand och Neil Diamond bestämde sig för att ja, men vi går väl in och gör en gemensam version.

Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Vi fick den här 1976. Och 78 som vi hörde från början här, You Don't Bring Me Flowers. Ja, det var Barbara Streisand och Neil Diamond tillsammans. Däremellan, Poor Side of Town, Johnny Rivers, och året var 1966.

Ja, och ni är många som instämmer Jan Malmsjö, eller hur? Om jag hade pengar fick den heta på svenska. Topol var den som sjöng den i musikalversionen på scenen och så småningom i filmen. Han blev Oscars nominerad. Jag tror att han faktiskt fick en Golden Globe också för den där grejen. If I Were a Rich Man ur musikalen Spelman på taket. Den bygger på en roman som är bra mycket äldre än, ja, än oss allihop. Jag tror att det kom från 1800-talet. Den här inspelningen var från 67 var det väl, va? Nu ska vi se, där hade vi den. Nu ska vi se, där upp ligger den. Och jajamensan, från 1967. Lynn Anderson då, Rose Garden, ja, den spelades också in 67 av en man. Och när Lynn Anderson hörde den så tänkte hon att men där borde jag ju kunna göra någonting utav. Och hon gick till sin producent och sa att nej, sa han. Det här är en låt som en man ska sjunga, den passar inte för en kvinna. Och jag vet inte vad ni tycker om den idag, om ni skulle klara av att höra den med en man egentligen. Den är så starkt förknippad med just Lynn Anderson från 1970. Vi avslutade förra timmen med Magnus Uggla i ett paradverk där han också inspirerats. Det har han ofta gjort, men är i det här fallet Tchaikovsky som har, ja, man kan höra slingor av Tchaikovskys violinkonsert, är det väl, i den här Hand i hand. Jag tycker det är spännande med Magnus Uggla för att ja, det är många som, när han var ny i alla fall, hade lite sådär tyckt att det var lite si och så med honom, men han har visat genom åren att han ja, verkligen är en som kan hantera texter och mycket annat. Det här är då musik från 1983.

Kristi, San Bernardino är det här och då är vi en inspelning ifrån 1970. Vi börjar med Lionel Richie. Han hade ju lämnat Commodores och han var ju den i gänget som gärna ägnade sig åt ballader. Och när han fick flyga fritt så kom den här till Hello med inspelningsår 83. Två år senare, Say You Say Me, det minns ni väl ifrån filmen White Nights. Och på den vägen var det. Eller är det rättare sagt, även om han nu på senare tid har varit lite krasslig. Han har fått ställa in konserter och vid några tillfällen så har han faktiskt fått gå av scenen, tråkigt nog. Men vi får hoppas att det blir ordning på det där. Pete Seeger har vi också hört med We Shall Overcome från 1963. Och i mitt researchmaterial så står det att den här då många gånger sjungs då för att förena människor. Han själv ansåg det nämligen att genom sång så skulle man kunna förena människor. Han uppmuntrade ofta publiken att sjunga med och lät kollektivsången bli en viktig del av framförandet. Det finns ju många som har försökt med det och inte lyckats. Men nu går vi vidare med musiken.

The Name Losers, ja, det var det namnet de tog, de inte fick behålla sitt första namn. Det var någon sån där rättslig grej. Svenska killar med låten New Orleans var det här. Och då har vi förstås ett årtal på den där, 1964. Toto, det har vi nog berättat några av oss här tidigare, för det står ganska ofta att det här är ju ett gäng som från början var studiomusiker. Och när de hade suttit och kört åt en del nya artister så tänkte de, men kan de så kan väl vi. Och det kunde de. De gick ut och gjorde den här Hold the Line 78 som blev deras riktigt stora hit. Och de fortsatte ju på sin bana men fortsatte också som studiomusiker. De var bland annat med flera av dem på Michael Jacksons Thriller. Lill Lindfors, Om vi hade en dag, Michel Fauguin, eller som har gjort originalet. Det här var 1968 som Patrice Hellberg skrev den svenska texten åt henne. Till Helen Reddy nu, Keep on Singing, året är 74.

0: Bryan Adams och Heaven i P4 Plus. Bryan Adams, det har jag berättat, nu är han på gång till Sverige igen. Ja, han tycker om oss och vi tycker om honom uppenbarligen. 1983 är det här, han håller på ett tag nu. Hep Stars, Sagan om lilla Sofie kom 68 och Helen Reddy då med Keep on Singing kom 1974. Ja, det är inte mycket kvar av min presentation i eftermiddag. Snart kommer ju Micke Söderberg, eller vad säger jag, heter han inte alls det. Han heter Micke Cederberg och presenterar 60-talspop för oss. Och sen så är det dags för Henrik Olsson lördags. Och sen senare ikväll har jag berättat för några av er tidigare, men ni som just har kommit till oss, så blir det hårdrock här i P4 Plus. Det är den här nya serien som går i P4 med Björn Lindberg som handlar om just hårdrock i P4. Det är klockan 22 ikväll. Men jag har kvar till klockan 17 här nu, och nu närmast så ska vi ta och lyssna på Roy Clark.
1: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life

Chicago, you're the inspiration, hör ni här i P4 Plus, och det är då med inspelningsår 1984. förlåt mig, det var meningen att Kenny Rogers skulle spela in den, men de kände väl att det kanske var något vi tar i själva, Pete Cetera och David Foster. Före det här så hade vi med oss Tova Karlsson, som jag undrar, varför kunde vi inte få se henne i fler musikaler? Med den otroliga pipan hon hade. Det var en riktig belter, som det heter på engelska. All Over the World, som den heter på engelska. Och sjöngs då in av Nat King Cole. Fick svensk text utav Stickan Andersson. Och det är Mats Olssons orkester som spelar. Och det här ska vara en av de första låtarna på Svensktoppen 1963. Runt hela vår värld. Och så hade vi före det då, Yesterday When I Was Young. Det är Roy Clark det, från 1969 från början. Nu ska vi se. Nu var det inte mycket kvar. Nu ska vi gå tillbaka till 79 och vara med om den låt som fick tampas mot det spanska bidraget Su Canción i Eurovision Song Contest, som det året hölls i Jerusalem. Milk and Honey hette gruppen som gick och vann alltihop.

Den har ju allt en Melodifestival eller Eurovision-låt ska ha, en massa höjningar, och så sjunger fler och fler med, och stor orkester på slutet och publiken stod upp och jubla. För Milk and Honey så blev det tjafs. Ja, Gali Atari heter tjejen som sjunger, och den sjöng den på hebreiska i finalen i Jerusalem, och gjorde att Israel vann en andra gång med Halleluja. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och önskar en god fortsättning på eftermiddagen lördagen, och glöm inte bort söndagen. Jag kommer också tillbaka då. Vi avslutar med Sven Ingvars och Fröken Fräken. Njut av lördagskvällen. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där igen. Ja, idag så skulle ju ni få en nyproducerad tematimme, men icke. För jag har nämligen legat sjuk hela veckan och inte helt återställd riktigt än. Så jag har inte haft några möjligheter att göra en sådan, så ni får hålla till godo med en repris från i somras. Och då ska ni få höra en timme med instrumentala hits. En del av er kanske missade i somras eller vill höra detta igen. Så varsågoda när det blir hatten av för instrumentala låtar som har fått mycket kärlek genom åren. Och de flesta stora hits på olika nivåer. Och allra först en låt som släpptes på ett album i slutet av 1976 på hemmaplan för Jean-Michel Jarre. Men det var först året därpå som låten blev poppis utanför Frankrike. Och samtliga spår på plattan andades så att säga. För titeln det var Oxygen och därefter Part 1, Part 2 etc. Och hitten det var den som var Part 4.

Ja, det var den där låten ni fick höra en liten snutt av förra lördagen här i tematimmen. Jean-Michel Jarre och hans Oxygen där. Och han spelade in den med hjälp av både analoga och digitala syntar hemma i sin lägenhet i Paris. Och så fick han en megahit med Part 4 av Oxygen då. Och Jean-Michels inspiration till den här låten, det var faktiskt när Hot Butter fick en megahit med Popcorn.

Under en vecka i oktober 1972, då var det här Sveriges mest sålda singeln Hot Butter poppade popcorn. Och Hot Butter, det var ett gäng musiker lett av Stan Free från New York. Och Stan var en keyboardspelare och studiomusiker som fick till det med den här jättehitten. Och det hade då återvunnits lite ifrån Gershon Kingsley. Han släppte nämligen den här låten redan 1969, Popcorn, då med särskrivet som en titel. Men det var ingen hit av den då, utan det löste Hot Butter ett par år senare. Och inspirerad från den här hitten med Hot Butter, det gjorde att Rod Hunter valde att väcka liv i låten Apache. Och 1973 då hamnade han på 10 topplistan i P3 i den här då uppdaterade versionen.

synthar hade ramat in den här låten Apache där med hjälp av Rod Hunter. Och det var ju långt ifrån hur det lät ifrån början. Men han som var först med att spela in den, det var Burt Whedon. Och när han var ute på turné, då råkade han på Cliff Richards kompan The Shadows. Och så spelade han upp Apache för dem på sin ukulele. Och de gillade den så mycket att de också ville spela in den. Och det gjordes, och så blev det en stor hit av den med dem också. Och det blev det även med den här låten med The Shadows, den som heter Foot Tapper.

Sveriges tredje mest sålda singel under ett par veckor i maj 1963. Fur Trapper och The Shadows. Och hemma i Storbritannien där fick låten ännu fler anhängare, för där hamnade låten allra överst på brittiska singelförsäljningslistan där. Och det var en låt som egentligen var ett beställningsjobb till en film. Men filmen, den drog ut på tiden och istället så nyttjades låten till en annan film. Och så småningom då fick den också utgöra avslutningsvinjetten till ett radioprogram hos BBC 2. Alltså brittiska motsvarigheten till P4 skulle man kunna säga. Och programmet var ett som bara spelade 60-talsmusik och som nyttjade den här låten då mellan 1983 och 2017. Många år där alltså. Och The Shadows, de har också spelat in låten Amapola. Men det var The Sputnik som fick jättehitten med den.

Ni fick höra Foot Tappen nyss och det var ju Sveriges tredje mest sålda singel i maj 63. Men samtidigt, då var den här låten den näst mest sålda. Amapola med svenska The Sputniks. Och det är en grupp som har haft väldigt många olika medlemmar. Och när de grävde fram den här låten att tolka, ja då hade de grävt riktigt djupt. För de hade hittat den i en inspelning från en kubansk grupp redan 1923. Men däremellan har åtskilliga artister spelat in den både instrumentalt som The Sputniks hade gjort här, men även en massa inspelningar på olika språk. Men nu blir det filmmusik och vi hoppar fram till 1977 och dansrullen med John Travolta som heter Saturday Night Fever. Och där märktes en låt speciellt när det hade lånats ifrån Beethoven.

Någon gång mellan 1804 och 1808, ja det var då som Ludwig van Beethoven komponerade sin femte symfoni. Och han hade då tappat hörseln helt. Ja, han började höra dåligt när han var i slutet av tonåren och hörseln den försämrades hela tiden. Och några år senare hade han förlorat hörseln helt. Men han lyckades ändå att komponera några av sina kändaste verk efter det. Och den här låten hade här fått en diskoskrud av Walter Murphy and his Big Apple Band. Och det var mer en slump att han gjorde den här låten, för han fick i uppdrag att göra en diskolåt till en reklamspot. Och då föreslog en producent att Walter, han skulle väcka liv i ett klassiskt stycke och göra en diskodänga av det och släppa det utanför den här reklamspotten då. Och så här blev då slutresultatet. A Fifth of Beethoven, som också nyttjades då som sagt i rullen Saturday Night Fever. Minns du vilken film den här låten hördes i då?

Ja, men det där var ju Axel F. En förkortning av Eddie Murphys rollfigur Axel Foley i rullen Snuten i Hollywood. Och det var en specialskriven låt dit av Harold Faltermeyer. Och det var ett hitspäckat album, det där soundtracket, bland annat hits med The Pointer Sisters. Men det här var ju instrumentalhitten därifrån. Och Harold, han kommer ifrån Tyskland, men det är ju inte nästa herre, för han kommer ifrån Frankrike. Richard Clayderman.

Richard Clayderman är också heter fransmannen som spelade så fint här. Men egentligen heter han faktiskt Philippe i förnamn. Men så bytte han till Richard när han skulle göra karriär. Som här då i Ballade pour Adeline. En låt som i Sverige bland annat fick fäste eftersom den utgjorde signaturen till ett radioprogram i P1. Trädgårdsdags här i Sveriges Radio. Och det var ett långlivat program dessutom som hördes med start 1979 och så lades det ner 25 år senare. Men 79, det var ju det året som den här låten blev poppis också då. Men nu här i tematimmen så ska vi få en bluesig Hawaii-feeling. Ja, så har Peter Green beskrivit låten som han har komponerat. Och det var ju när han var med i Fleetwood Mac som gav oss Albatross.

Fleetwood Mac där. Ja, man kan ju beskriva dem på två olika sätt. Eller i alla fall att splitta dem i två delar hur de har låtit. Dels den där vokala eran med hits som Dreams och Go Your Own Way och Little Lies med flera. Och så den där lite mer instrumentala och experimentella och lite hårdare stil som de hade under de första åren. Och det här var Albatross då. Och faktiskt gruppens enda etta i Storbritannien. Låten som släpptes hösten 1968. Och låten den uppskattades även extra mycket i Nederländerna där den också toppade hitlistan. Och nästa instrumentala hit ifrån 60-talet landar under rubriken Memphis Soul. Och en låt som från början var en B-sida. Men sen byttes skivbolag och då gavs den snabbt ut som A-sida. Och det här efter att en radiostation i Memphis började spela den frekvent. Och lyssnarna de reagerade starkt på den och gjorde tummen upp. Och låten där handlade om den heter Green Onions och görs av Booker T and the MGs.

Funky Onions. Ja, det var arbetsnamnet på den här låten. Men sen tyckte någon att det lät som att jag hörde hemma i ett korsord. Och då föreslog någon att titeln det skulle vara Green Onions. Och det var också namnet på en katt som fanns i närheten av Booker T and the MGs. Och låten den hade ett väldigt modernt sound när den kom där sommar 1962. Och vi lämnar inte 60-talet riktigt än, för nu ska vi ta oss an den spanska loppan.

Spanish Flea där och Herb Alpert där, Tijuana Brass. Och Herb, han har ju haft sina band som har kommit och gått, stundtals hatat instrumentet som vi känner honom med, trumpet alltså. Och han har startat och drivit ett framgångsrikt skivbolag som han har sålt, blev riktigt rik på kuppen. Men han är faktiskt fortfarande verksam, gillar att stå på scen igen, den här 91-åringen. Han är ute i USA just nu på turné och även i Kanada ska han hinna med några spelningar. Och det är en jubileumsturné som är i fokus. Han firar att det är 60 år sedan albumet kom där den här låten finns med, Spanish Flea. Men nu ett stycke av Wilhelm Pettersson Berger. Wilhelm som när han för första gången besökte Jämtland, ja, han var 22 år då och fann inga ord för hur mycket han älskade det här landskapet. Och han gjorde det så mycket att han byggde ett sommarhus på Härke på Frösön och så döpte han stugan till Sommarhagen. Och ett av hans kändaste verk är det som heter just Intåg i Sommarhagen, här tolkad av Lasse Villander.

1992, ja, då tolkade Lasse Welander den här låten av Wilhelm Pettersson Berger, Intåg i sommarhagen. Men nu blir det filmmusik igen och en stor succé när vi svenskar rusade till biograferna för att se Paul Newman och Robert Redford spela svindlare. Och det gjorde de i 30-talet, Chicago i blåsningen, eller The Sting som den hette på engelska. Och Scott Joplin, han skrev en stor del av musiken, men det var Marvin Hamlisch som spelade piano på låtarna som också utgjorde soundtracket till filmen. Och vi svenskar, vi tyckte det var en riktigt bra platta, för vi rusade och köpte detta album. Det finns inget album som sålde så mycket under juni och juli månad 1974. Och samtidigt som albumet toppade vår albumförsäljningslista då, ja, på singellistan bland försäljningen där, ja, då låg den här hitten ifrån soundtracket 2, där Marvin spelar piano till The Entertainer.

Marvin Hamlisch, pianoklink där i The Entertainer som minner om sommaren 74. Och du lyssnar på tematimmen som idag har instrumentala hits i fokus. Och för en stund sedan då var vi i Frankrike, eller hörde en artist därifrån i alla fall. Och nu ska vi dit igen, fast nu är det en grupp som vi ska höra. Space heter de och hösten 1977 då hade de en jättestor hit med den här låten, Magic Fly.

Magic Fly, en låt som franska trion i Space levererade där. Låten som också hördes i en kinesisk actionfilm 1978. Men det var året före som det var en hit i Sverige. Och nu hörde du den här i tematimmen där vi hoppar tillbaka till 60-talet igen och höra ett av Glenn Millers gamla paradnummer. En låt som fick ett nytt liv och hamnade högt på listorna även i Sverige för hela våren 1962. Ja, det var den Sveriges näst mest sålda singeln. Den här versionen med Floyd Kramer.

Chattanooga Choo-Choo och Floyd Kramer där. En tidsenlig 1962-version av Glenn Millers örhänge. Och utöver egen solokarriär för denna amerikanska pianist, Floyd alltså, så var han även en flitigt anlitad studiomusiker, bland annat åt Elvis Presley, och spelat på låtar som till exempel Are You Lonesome Tonight. Och om det var piano i fokus för Floyd, ja då kan trumpet nämnas som ett av många sinnen för Quincy Jones. Och han var ju producent åt bland annat Michael Jackson, som inte ska förglömma. Men här är det trumpeten i fokus när han bjuder upp oss i en soul bossa nova från samma år som Floyd Kramers låt nyss, alltså 1962.

Ibland tar det lång tid att knåpa ihop en låt, men Quincy Jones, han påstår att han skapade den här låten på bara 20 minuter, Soul Bossa Nova. Och det är en låt som det har lånats flitigt ifrån av andra, inte minst i samplingar. Men nu ska vi dra ner tempot lite grann här till Jan Johanssons pianospel, och det förstärks av Georg Riedels basgång i Visa från Utanmyra.

Utanmyra. Ja, det är en by som ligger på en ö i Dalarna. Och det var Jan Johansson som gjorde låten känd där ihop med Georg Riedel 1964. Och Jazz på svenska heter det albumet som Visa från Utanmyra ingick på. Men 4 år senare, då kom tragedin till Jan. Han omkom i en bilolycka när han var på väg till Arlanda för att flyga till en konsert i Jönköping. Men musiken, den lever ju kvar i högsta grad och många utmärkelser har det blivit, framförallt efter hans bortgång. Ja, klockan är snart 6 och då blir det lördags med Henrik Olsson här i P4 Plus. Och varför då inte avsluta den här tematimmen som har givit er instrumentala låtar med Sveriges mest sålda singel i februari 1982. För det var en instrumental sådan. Och det var ju då som vi älskade att dansa fågeldansen.

0: Kurtagers med Kvack Kvack och Ny Fågelsång. Ja, den toppade även svensktoppen den här låten, men då med vokalinsats och dansinstruktion. Men det var instrumentalt på singen som sålde då, och därmed så är timmatimmen slut för idag. Och det var ju en repris från i somras på grund av att jag som heter Micke Cederberg legat sjuk hela veckan. Men hopp om bättre in till nästa lördag, för då tänkte jag att vi skulle fira att det i veckan blir 65 år sedan Tio i topp startades. Men nu är klockan 6 och dags för Henrik Olsson att ta sig på danspjuxen och bjuda in er till lördans. Hej då!
1: Det här är lördans i P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, 9to5 där, Morning Train med Kina Easton dansar vi till här. 1980 släpptes den. Och först ut den här veckan var ju Hot Chocolate med You Sexy Thing från 1975. Och den som vill får ta åt sig av det. Jajamän, nu dansar vi här i PFA Plus fram till klockan 20.00 med skor eller utan skor. Ni får göra som ni vill, men jag tycker jag känner mig lite mer dansant med skorna på. Ja, såna är jag. Jag kommer ta i riktigt rejält här nu när vi släpper åt. Lost Little Richard med Tutti Frutti från 1955.

Ja, men vinnare av Eurovision Song Contest 2005 där, Greklands bidrag. My Number One med Elena Paparizou. Så lite Grekland där, och så var det ju Spanien vi var en sväng vid här nyss då. Julio Iglesias Pobre Diablo från 79 dansade vi till. Och sen lite amerikansk Tutti Frutti där med lite Richard. Men vi vill till Sverige, vill vi inte det? Jo, jag tycker det. Nu till en av 1981 års absolut största låtar, och som har levt vidare och fått många coverversioner med sig. Men originalet lever kvar och funkar jättefint fortfarande. Introt låter lite så här. Är du med på vilken låt det handlar om? Ja, men visst kan du det här. Och det är ju fantasi med freestyle. Amen. Mm. Man får dansa som man vill till den här. Och man får också rulla runt bland mjuka kuddar om man vill.

Ja, när jag spelar den här låten ute på klubb och diskotek, då blir det ofta som ett tåg. Man håller varandra på axlarna och dansar runt som ormar längs dansgolvet. Det kanske blev så hemma hos dig också. Jag vet inte, även om ni bara en, två eller tre. The Locomotion var i alla fall med Kylie Minogue. Hon gjorde sin version av låten 1988. Och före dess var det Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted, från 1966. Mm. Nu en tidig 71 med rock, verkliga rocktongångar här. T-Rex här med Hot Love.

Ja, that's the way I like it där. Aha, aha. Det fick man tona ner lite i originalet. Eller första inspelningen i alla fall, så var det mycket mer stönande och såna grejer. Men man var tvungen att tona ner det lite för att man ville vara säker på att låten skulle kunna spelas i radio. Ja, det gjorde vi ju här till exempel. Casey and the Sunshine Band gjorde den där låten 1975. Carousel d'amour, kärlekens karusell, för det som är Carly Tornehammer från 69. Och nu kommer samtalet man väntar på varje dag. I just called to say I love you, Stevie Wonder från 84. No, no.

Ja, men han som håller på. Ja, 1969 gjorde Jerry Williams den här låten. Dynamite Brass hade han med sig då som kompband. Före Jerry var det Bee Gees med Night Fever. Stor filmlåt där från 77. Och Stevie Wonder's I Just Called to Say I Love You, den släpptes ju 84. Och 4 år tidigare kom den här riktiga födelsedagslåten som man ofta får spela ute då. Celebration! Alltid är det någon att fira. Cool and the Gang här. Säger man alltid i kör. Hoppas ni gjorde det också.

Ja, Going Back to Indiana med The Jackson 5 där. Den släpptes 1971 och fanns med på ett helt live- och soundtrack-album till en känd tv-special. Ja, för The Jackson 5 hade blivit riktigt stora. Det här var deras tredje album och då fick de ett eget stort tv-program där bland annat Bill Cosby och Diana Ross också var med och framträdde. Ja, låten handlar ju om att de kom tillbaka till sin uppväxtstad Gary i delstaten Indiana då. Ja, men vi ska dansa vidare här ända fram till klockan 20.00 i P4 Plus. Vi tar en liten softare låt här en stund för att hämta andan lite. Det blir The Richest Brothers, ja, en annan brödra, ett annat brödragäng här då. You Lost That Loving Feeling från 65. You know.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ja, men du har fått upp tempot här igen då i andra timmen av lördagens Faith med George Michael från 1987. Och ni fick hela det härliga orgelintrot. Det är inte alltid, eller oftast inte, som vi spelar det i radion, men nu fick ni det också för en liten uppbyggnad då, för timme två är igång. Bra dansat så här långt. Den här timmen ska vi dansa bland annat till Billy Ocean, Pet Shop Boys, Sten Karlssons låt med Backarna kommer också. Jajamens, det blir en riktig höjdare. Men nu släpper vi fram Helene Sjöholm vid sångmikrofonen och backar upp henne, gör Benny Anderssons orkester. Hon sjunger precis låtens titel i början.

0: I'd love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
1: I say,
0: cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh, yeah.
2: Ja, Rockin' Good Day där. Ja, lite småputtrig låt där med Dinah Washington och Brooke Benton från 1960. Och så var det Sten Karlsson och Salta Mandlar för en stund sedan som vi dansade till låten som heter Kärlek är som ett lotteri. 76 spelade de in den. Nu kommer också en låt från 70-talet, men i en lite nyare version, för det var 1993 som Pet Shop Boys gjorde sin variant av Go West.

Get out of my dreams, get into my car. Det är tydliga besked där vad Billy Ocean ville 1988 där. Och så var det ju Pet Shop Boys för en stund sen med Go West. Och så var det The New Seekers, en Lynn Paul med You Won't Find Another Fool Like Me. Det är riktigt roliga titlar och texter ibland här, verkligen. Och det här med att dansa, ja, det gör man ju lite då och då, så här på lördag kanske passar. Och man bjuder upp och man frågar, får jag lov? Och man dansar och är väl glad och så med det. Men så finns det en del som är mera lite rakt på här, som Etta James var till exempel i låten I Just Wanna Make Love To You.

det är också tydliga och raka besked. Let's spend the night together, Rolling Stones, den musik från 1966. Och så var det också med lite Stone Cold Stone här i Yes Sir I Can Boogie med Baccarat från 1977. Jag minns så tydligt när den låten kom och jag fick mina föräldrar att köpa den skivan så att jag fick se ta tumma på den lite också. Och så fick jag titta på det här omslaget med de här vackra spanska tjejerna. Yes Sir I Can Boogie tänkte jag då, men det kunde jag nog inte. Inte då. Nu kan jag boogie, jag lovar. Och det ska jag göra nu när vi släpper loss Maxine Nightingale. Right back where we started from.

Ett slagerslut där. Hero med Charlotte Perrelli, som ju vann Melodifestivalen 2008 och som blev den 18:e i Eurovision Song Contest samma år då, 2008. Nu en discoklassiker från 79. Ring my bell. Anita Ward.

Ja, storslaget här med Engelbert Humperdinck, A Man Without Love från 68. Lena Maria Sweetwine, Hideaway här. Näst sista låten i kvällens lördans. 73 gick den här bra på 10 och i topp.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, Claes-Johan Larsson här. P4 Plus är kanalen som hörs dygnet runt och vi som jobbar med den är utspridda i landet. Vi har medarbetare i Karlskrona, Göteborg, Norrköping, Karlstad och Stockholm. Det hörs. Vi hörs.

0: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus.
1: Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar för diskotek.

0: flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Och en sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
0: De blir så förskräckligt avundsjuka.

0: Ja, nu håller programmet Hårdrock i P4 på att avslutas. Och det ska bli en bonuskvart här i P4 Plus. Hårdrock i P4 sänds varje lördag kväll mellan 21 och 22. Det är klart du vill höra de programmen. Du hittar dem i appen Sveriges Radio Play. Men här i P4 Plus så blir det bonusmaterialet. Och ikväll har programmet handlat om filmer plus hårdrock är lika med sant. Så över nu till Björn Lindberg.
1: Hårdrock plus i P4 Plus.
2: Hej, Björn Lindberg här. Ja, men då kör vi på en liten stund till då. Med lite hård rockmusik nu när det är dags för Hårdrock Plus i P4 Plus. Tre låtar väntar och ja, det fortsätter att handla om hårdrock i filmer och serier.

Thin Lizzy's Jailbreak som dyker upp i filmen Joe Dirt från 2001. Den kanske inte alla har sett. Joe Dirt. Där spelar David Spade en man utan större koll på någonting här i livet. Han ger sig i alla fall ut på jakt efter sin familj. De har nämligen lämnat honom i en soptunna när han var liten. Det är inget kul när sånt där händer. Men i alla fall, det händer mycket intressant under jakten på familjen. Till exempel så hittar Joe Dirt en gigantisk meteorit. Tror han. Men meteoriten visar sig vara en stor samling från en flygplanstoalett. Där har ni filmen Joe Dirt i något slags nötskal, kan jag tänka. Och där hörs också Thin Lizzy's Jailbreak vid tillfälle. Men nu ska det handla om märkliga världar i universum med udda figurer och superhjältar. Ja, det är en härlig röra i Guardians of the Galaxy. Och i den tredje filmen i serien som hade premiär 2023 så hörs den här Rainbow-låten.

Rainbow, Since You've Been Gone. Och det här är faktiskt en cover. Den gjordes först av Russ Ballard och han har skrivit massor med låtar. Till exempel Anne-Frid Lyngstads I Know There's Something Going On och God Gave Rock and Roll to You som Kiss har spelat in. Ja, han har gjort jättemycket där. Och Since You've Been Gone, den hörs ju då i Guardians of the Galaxy 3. Ja, på tal om det är dags för sista låten här i Hårdrock Plus i P4 Plus. Och tredje låten, det blir nog mer någon slags powerpop kanske än hårdrock. Men lite härlig svulstig powerpop kan väl också slinka ner, ja jag menar det. Det är frågan om Heart nu och den här hörs i serien Cold Case och avsnittet heter passande nog Lonely Hearts.

0: Systrarna Ann och Nancy Wilsons rockprojekt Heart här med låten Alone som hörs i serien Cold Case som fick sammanlagt 7 säsonger och handlade om kalla fall. Jag heter Björn Lindberg, det var allt för den här gången, tack för lyssningen. Och vi hörs snart igen när det vankas mer hårdrock här i P4 Plus. Men nu är det dags för kanalens musikmix.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
2: Ja, där fick ni lite extra material ifrån Björn Lindberg som hängde ihop med serien Hårdrock i P4 som sänds varje lördag mellan 21.03 och 22. Och så får man då lite extra material här i P4 Plus som en bonus liksom.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tyst

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.